0: Slušate muzički radio SD 96,1 MHz.
1: Dobro vam jutro, dragi ljudi. Vani je, jesam probudila još jedan prekrasan dan. Znam da nije lako, ali nekako se izvucite iz svojih toplih kreveta, izađite i udahnite malo svježeg zraka. Mi ćemo vas naravno pratiti dobrom glazbom. Krećemo s Dominikom i njegovim singlom simboličnog naslova Poljubi me. Što reći? Ljubite se i volite.

Prognostičari nam najavljuju nastavak ovog lijepog vremena, još bi nas par dana trebalo grijati, a onda slijedi zahlađenje. Znate kako to ide, sve što je lijepo uvijek brzo prođe i zato uživajte u svakom trenutku, čujete sve u sjećanju jer tamo nikad neće nestati. Mi nastavljamo i dalje sa najboljom glazbom.

crkvom svetog Blaža ti se dušo stajala i nekim starim šalom ko se si malo pokrila.

0: dobro? Ha? Nanče, ti? Jel snimamo?
1: Evo, znaš ko je snimamo?
0: Samo malo nekome okay. Zove. Halo? Halo? Može, pusti playback.